Eya no bi bisa senti Ghana ye won panimfo. Obi bisa asema ba madwen eye ba ye bu se woni panyina due. Na so me hunu se kasa no kra be no nyesa na se yebu no. Asa se ye ka kire ye ho se woni panim papa due. E panimfo edi aso nyina won ye funtra. Bibiti misi a wasa nke suade afim na nkampanimfo timi tu ho na montem no da bi o da bi Ghana hanko na nsuo tɔ na yira na DC minister MP na enam suo no for what ya nam suo no for what ya pedan mo to dra ana mu gwasaw ya nante mu wie na suo no awia asa no solution ya wie de panifo beti ma ya ne se ya hyehye shoe ya hyehye sneakers ya hyehye Wellington boot ne enam mu ne skirt ya fo na ya trouser fo na ehwehwe ne mu se ya ne de nam krom ha jise accident bi ansi ama na amro ya dwene ne ntiasie so na panifo adu ho na nyinya yanim ya kekare yanim bo apayo hwehwe ne mu ne atuka finkran ne abeja de sa gugu yabo baka se Nigeria movie actor disa gugu yabo na e jina ho sorry to say nyansa bi anim kwanya ya faso konkran the most busiest road in Ghana aye Kumasi to Accra road e kwani ya fia disa wowo ena ye chekwa no na ye chekwa no ena nkrofo di ka firi wo mu krom e kofa ne ma wo port e besene ko na bubu kwa no na muamu akwa no wo na mu abeka se kwa se ye chintumam ena se fom ho na so e kwan ko ta na na ne amuamu asa no na ye te ho he ye ti ko je galam se fom fidie ne ahye no oman ya dwe papa wetrim ne ahye no ya fa nko ya fuo ya fa nko tigatam e kwa no ba bi amuamu ano ya fa nko tetre kwa no ho no ya wo mie bebre wo ho a wo se timi nya dragon ye nya machine ko dragon no ne a shi machine no ne ye bose ho kwae ho se ya shi machine meanwhile ya wo problems bebre e wo ya kwa so ye hia machines ye de aye mesikani bi nsore na ne bro no so obeka so obaye kwae se gana mra makwae se sa nipa ne betima ye kwae no ne kwae ne da ho ne ye bre me nya politics because politics kwae me time wo kumha politics am time kwa eye nkurase niema kwa na eye nkurum ha no emfafa so baku mre etwe kwa chi e se nipa dwen emaye nka no kure ye nyusu ya dwen se nyansani da bia ntro ne etwa de die ntro unnecessary defending ade onim sa ade we buobo ni nwe mia no oso nye he no akokotu no ma references na wa comparison fictitious comparison eti enkwanim da asoma sita mo ye wei na moma ba na na ai ana wo yiri kasete okaka bia na bo ofiso de kono da yi na busuafo no ana wo limu an wa wo si wo de wa ufie ye mpesa wo ho no ana amamre nkyere saa so ba ba sei ana wo de wo di obi de compare odi compare ene kwan yo mampen dada kofo ye koduru ba bi etuetua manfo dan ka from oman coffers anwe ne ade ade kogu ho ade okrepo reference mpo a chipes ene nyina adane sie ene nua fifisuo udu nkokwa awere ho yare mbusa ho se ntia assembly member ni dc bia ni nkokwa ho se ba bi o mampen yin dada ye kwan ko peme ne ho kan fa ho no ade na o mun hye ka kese ne se ho na am ko pake na kwan kro no a ye nam so no e kwa ha na o mun nyina so pake meanwhile o mo mu free said new road we no a ye bypass no o mo ba ba be fa ha aba be si we no a e ye one way ni mu na o bedu na kai se wo hunu wanim e peni fo won kokko dc won kokko assembly members won kokko mpc won kokko na cars akese ya foreign cars aji kwa de fa nyina fa ya no fa so ben ye nyafirim fa so ben e kwa ya timu a wo konkan na se car ba ko pe munu hwi a the whole day obi antu kwa ko dunkan en kwa ni se we ni ate ho ya no bu so ni pa adwonu ba kwa se kwa
ade chere na newspapers mu na ye ye interview sakese na obi express na wira hosem na akosi sey obi abaye bypass ababa bedu nko ayi kono hai hai kono ngukoti ha aye wesi o ma ye bridge se okwan so nyina just o munye o mun fix kura and complete ade no soso e no sakwa politics uko ka bi sile baka MPP ni ye ye no a wa anye no e na ye den e na muta si ATL e na ma anye he na na MPP ni so aka e na mu gbae e na ma anye he. Are we building a nation? Ana e do man no aye cash cow it will be about politics mo pese oyeye osifie oya de kese bi otutu akwan na o man no ankasa ankasa ha no ye hwe nka etie nkosi da ben ana e benya de o man no ye hwe ho to aba no woman ya ye ba beto aba ni abese obosa okuo mu kwa ye beye ni abeye ni sope ni ejai na ya saba mu me mo to aba ni ne ye beba be wie ni ya saba fifa so kakra hash I hope

0: so to Peter so mo kroma se no mo so so bu jimi e wo se ka no kwetre mo mo fa nya nsa ntoma dwuma ne ho mo ma education nya dwuma da ben obi twete kitawie na conductor na se driver be jinam a che se sa roba hammer no a plastic hammer na ho no we ne de ye mo ka bi da kire obi a aji ye ne a ye kenkan ansa na atima tena se no emra bi mi no bi ko seat ho seat no ye wo window ene wo excel excel no eyed nea owura munu a double seat no ne edi kan ye fa do excel ne etoso eye window edi sa mi twa number 12 na se atwe me me de nanim excel a e wo sa me tena nimu ho na wo bo me tena kwetena window no ho sa me on number 13 a na se me hwe number ne ho ne atwe window a e wo sa me tena window no ho sa wo so wo so de agu me kata ne so no e do na se me kwetena ye nimu yi de etoso me nu sa plastic hammer no a hye dan ne ho no wo tena car ni mu a e wo sa mate ni anasa driver ne be gina car ni mu na o ka kire mo se kwa ye kwai obi mfa enka se bone mra se bibi si a ade na ehye okoko no uyi a wo de bo glass ni mo glass nyina be hwia gu fom wo de bomba ko pese ya ni nyina be be yam na hwia gu fom na kwa da wo no so wa pie hwe se eja ne ba ya na wisie kumo no obi mba bia wo mfa how many people no mafo ba se me ya kire mo sa ade ne da ade ye ba ba se ne kwase ne sitie no announcement microphone ni atia film baby e charge e phone charging port ni atete afirim me bua mo ka jem se me bua base se afuru koba nyina ya disconnect bibia ana ye fu base koba sa na ye nim hwe ana ye nsua hwe ana ye musa hwe na usu ba ye transport firm a this education nyina no e wo se utumi e provide e se utse ni pana wafuka no because onim e tri ba 21 wa hye no sana ko bia nimse roba hama no se ne de ya akode bom no a na to kura bada no afa si fom wo mu hyem wisi akumo obi antime apie wo ye mfan shebayfo a lack of education sikanko a etie du ba bi na manfo blemu mu transport firm se mokwa moka ho ntina ban timi nyere wela me apie akubi magye di because mu nimse rewe bai ba futre ya mfo bas eto bi beti ba catch them say mo shiche kire and am manipulate aban say rewe hu hia because day and night mo card nam kwa ne so sa mo dia na do so an say na bokina for car eto bi ka say mo munti na aban timi rewe magana for me apia kubi I will believe it no am wey man truck car je mo ni man loading na mo dia ma gu car na say egungurum egengrei egungurum egengrei ni pa na o ti car mu dia wonim hwe o ti si ti so kwa eti plastic hammer no ese ese ho ye den mo di twuma kodi ana mo di ye den ai tu ti ma pass ya ni hu ade ne ho mfaso kwa kwa kwa
1: apia
0: chale me raho me raho me nam kwa ni su bi eti me I'm speaking from me chale
1: na bus na apia na bus mu hama bi wo musa mi
0: hama shishem sit no eya 1 2 3 hama sheho 1 2 3 hama sheho
1: eya na shehe
0: ese she wo ne ho okay ma me kwa ho ma ne somra aja da ma jo
2: ya wo so
0: ne ra ho nyumre yo ne ra ho pa enye okuku se kunem so no anka ma dwuma ne ha chale ya fra wa ya de asi wo bunsu ya boy nkomo kakra
2: yo unya ne sa o akaku ma se highway eti en kambesin kokuma se udu bunsu aya bram su na ho no ho na sa wo ho se ne esi ye na ko be ni na se aya fuwa tanka o du fuwa e ko kuma se na ndo odu aya bram su no ama oye na yeso obe overtaking na o yi sa ho o yi overtaking na to mu na no na aye na the kevin so efi kuma se o mo o ba ba nti e ma o de ko do mu e sa de ko pim aye vip ftc basibi e ma ya ka to ya ka to chi mu be ba ta ka ba ye tanka ni ye ko to bi mu ti chi mu na ka SPC ni so e ko wa bure mu e na e ko wo me na market na wo e bridge ni nchen e so ka na se dina homa enti enu enu ma e abante dia no wo ka na chi ni e pai emergency door no e ma o ma maka ni e pisa ho pie e na driver nso ni ka ka bi se mo mu mu ga ni e na nimu no nkwa nche bia e na ka na chi ni explode wo issue no e tanke na den so explode e ma omo no mu ga no kra e bi mu e try na mo permit ka na e ye tanka no e go wo no e no de na ni pa mi ensa pa e ma ma bi mu aku he ma be 14 years na ma ku so 5 years na nimu na papa ni na e bi e ma nkwa so ga no mu ga na nyɛ kra na mo tanka no e na ne mate e ni zaba no e shea nti ni identify mo kra nti endra no nipa mienu ene wuye ena emu 8 etrai eye ya na younger na woman be 40 years be kilo kwoku na amada ba so onu so atwa na nanu onti
0: eji wo mo maka no wo mo ntare hyehye ye se na wo mo injury ni sitie ebise guy no ana ogina ho no mo ye call no ka se nipa ne 31 but emu 10 ne si ya wo huye
2: Gani dia, omu no kwa SPC driver no. Na nipa embra, ni kia no kwa loke eno. Omu eni sabe tembi, e piefa, kwa dono, e gane. Se kia no kwa hangi e, kia no kwa hangi e. Iti omu a omu dada san tuisi. Na no omu ni se, e chua kwa no so omu kai doma omu piefi. Iti sa na iti buna te, no omu se omu omu minase u. Bes na ubiya e uye. Demu omu gane na, tanka na blaste e no. And a vapor of a form, ma, a binum, a binna, only a witchy, a roaroy, a crack. It's Nipa eight and Cassa, and Andra no Bepra, but a year and a young girl, and only papa, a trick, a cana, a yamu yamu. A hell no, I gave back to the almost a few. A man can a winner for me.
0: So say, Ramada Bremut is saying, and what the abba?
2: And papa say, you know, the book. Ena via kuna ba kuso onosu ni kwani chini mwi sana ni kaka onosu ya kaba mama kandi mama kubia ma amuhu atom
0: na private kana shi droben ni nipasi ni wum
2: jadi private kana anshi
0: kabia shisi o kabia shisi o
2: sorry kasa sana yafu na aya pick up no aya aso aye aso kubi kaa onu Adi book airport Accra.
0: And see, I am so so. I am private. You will be private.
2: Yeah, you will be private. If you do wanna, you must have me ID. I'm a sino. Oh, Johnny Darkan. But also the car is free.
0: Okay.
2: But I didn't come here. So who made it? I don't know the friend saying. A first time we book a book here. I don't know. I bought a book. Who account? But I'm not finding it. You are not book here. And I need to be there 5 years soon. So I'm not going to be there.
0: Okay. Se se de kwani mu ada ho amanfo timi koba
2: akon mu ada ho
0: okay
2: na sa bridge ni e bridge ya kan ho se be 6 years ni e ana mu do tu ja se te ka si do on complete e bridge na se e de di bi fa into the speed as a tool
0: amna dem amna omo ai so mu guso no udu ho amna bi dem sa
2: sa enti amna e se bridge a wo so ano na ana so ma Oh yes, sir. On my that bridge, no. If you are my estimate, sir, I'm going to be 6 months later. The engineers were saying, "I'm not much as a bridge, and I'm going to be on the bridge a shot." And decided, I also need to find fuel. And then now, I'm going to find a cost back as I go to the fish shop. Oh my, yes, if you have to see, you know, I want to go back and go again. And I answer by somebody, I'm going to see what Nika and one name last 2 weeks. Class 3 in the last day. There's a new man there. Last 3 weeks. Oh, you can't make a war. So, if I can't be this kind of coach, Afrani, I'm going to cross the over 2 things with me. I'm going to not bumper the convoy, the bell and the wheel. It is a car way, can't be the Mr. Airship war, my woman. You can't go on to me. And now you can see a more of a sea war, a air tank and we call me Rats. Now, how are the general to me? I am bridge no in the grass na na e wa wa igu for ma
0: ah
2: no na busu mi o mo to close that bridge na asa because go that pass on wood e bi mi resi
0: okay ajana mi da semre
2: yo William
0: aja kwa sare fami ko Facebook na me nkyere mo plastic hammer sino a ewo basis mo aye nkyere mo no me ya fifi mu pa me ya fifi mu pa pa pa pa, pa. Me say se e ba mi mu se me toka me ti me search for cars sa busa questions ha asa na me toka phone na me to a me ya research a fofo ne hu sa e ti bus ni mu ni yakwasi hwe bus no ya timu ase na tie e wo left left and right na eye 3 seat ntambia ba akoshe ho ene hye ho no we uso mu a wose yi firi ho e be ka nsem uso ase no a na wo de bo glass no a wo de bo a glass ni na be bo bo kete na ni nyina yi agu fam se jirim e ti plastic hammer ne ni afi we ye bus mu ye firi bus mu na ye we se ne plastic hammer ne da ho ete bus bia bi wom ye de baga na e bi wo bia mu na nso so minim se transport companies ne nim de ntia aden wo ho purpose of the entire one ni say bibia betimasi electrical fault betimasi na odo na lock lock e lock a eni uso mu ana ne wa yi wey credit ndem password na so eti yi ye na na dia bo glass nim e be pa pa glass nim kitin na yagu form say be ya wo famu a entwa wo e don ti aburo ni ye bus bia bi wom na hwan na afu bus ame aka we hu asema che ne da me kwa ba na mabusa mu nyina wo fon so kwaku madwo
3: I was in my job.
4: Apia hwe ukọ abrochida titu nse mi ti telephone kru mu aya asante achim me che ko no precisely na omo fri bibi otosrada chese highway e bia ensie ko na ensie e dey e ba it is what the ukọ parallel road oh mi o se obi a o konkon a
3: eye brofo nti na go hwe nanim na eye brofo
4: just nice sele mi se di ka ni ti na
3: lines be for
4: kasi mi ku ma ko mi kwa mi international school na be no mo ene se go to mo
3: e ti e buso e kasi e buso bra Facebook in shower 04.5 na e ka ha ma ye ba be ka ho asem yipa na o de bra be hwe bi
4: nti me na fofo me din komo ni din komo na trash din komo kwati ose kwaku Ghana ewu ekoso no enye ye shebrewu enye tam na so ni nyina ye errors on ko because ye accident ya Ghana o se accident kumi papa abroch se hu because you dem say ye accident ye se o Ghana do na ye air to head collision ye we ni we agbom e ho so ye kan kan shi ya o o komo tre ba mu konkoa fine ene Ghana hali ni hu kiss me road ene enam so kiss me wo kole we su ye da ba enti no e just like me ba and tem wo da entem kra edu nu mi say a ma ba mu ha sei enti we dey short mistake bia no na e crash what I say na apia hwe se ye beto aye akra kuma se urodu yi me kra ha no ya da me twen ho a me nti ase apia ye ka se ye ka anye kuma se akra road geko aye international road ya mali fo Burkina fo Cote d'Ivoire fo
3: aye cross country road
4: aye cross country road ko fo ba aye no ba ye ne famu ye dai ade enu bu kra de be si aye apedwa gan si ho mpo to ekọ ayi suhun afim kwe wiye kwani wiye papa sai hwe
3: woni se suhun kwan no a ifra padwa kọ no
4: aha
3: eno so o me political road woni se tutu
4: aha
0: unya tra wo mo junction ho noa ba bia filling station ho noa no atutu sa akodu adu agiri
4: ye hwe aye yes ni a aye gana nya ne fa hudie na ye mejo road pa kra kumasi road to a road leading to big cities in Ghana ha na eno ne nam zo yi ehu papa ehu papa unim se se ne okodu kempa so okodru eye nsa wo mjanje ho na wo di be eye first tawa wo firi se wo ma wo tie simu ande ko e fere se
0: ne ba be mo no adokro no
4: eje nu ma enya ma sama bi o wo be se die wo di ma kakra bu
0: dia wo kan said wo tra do agiri bridge no a ekuo bi a bridge no kwa na tre fast
4: ye wo die ma me fa ne se wo duru eye share feeling ayi total feeling station na e ho na eye
0: nsa
4: wo mu die die na feeling wo tie si e ho nyina ba kasa wo nam eye ayi nyantokro kwa so agun nyantokro kwa so hwe sa wo di sa ko wo di free ho e de be bu ko ati ma tampo no
0: no di better hours
4: wo di better hours wo ha we che che
0: bo e tie ni demonstration ni e ah wo di bo ma na bo bon kitin na ni nyira dwira gu form eni se ne te se na bruni na yenu unya de bompe e be yenu perkese na adwira gu fam
4: ayi na e we sha no
0: ha
4: hwe
5: ntimi mpra wo mpo
0: da bi kwa ha wo kwa mpra wo tinu aso afa mafi
4: bra hwe eye aban bitimi aba na wa ye ayi de wo se me ba be nu duwa road ni ajeje manfo e manfo fie wo kwa ho nyina na ye bubu ni
0: e ma jom sika nso
4: na ye bom compensation he enso no ebeduru wo no aban no ekase ye ya he bo se na ekwan no ya de se de etike na na se ya ntime fa bia ye dey anka ho he mi ya mi krom kono ho efie wo kwan ho wo kwan ho a yeji ye bom compensation ye bom compensation ko for time anka yim se ba this time dey again ho bio no he ya se renovate a esko shen she enanu yi eya so am road ya ye post office wo e kwani ka e obi stop aso ampene
0: e ampene no ye
4: hwan aso aso ampene
0: o ampene no ye hwan
4: ampenso wo ampenso aso ampene
0: ko ka se ne nana no masase so
4: eh aso ampene na na me magazi heye se le road bia ne ye yi me kofo bi so me de no ampene be se wo ma yi eti no bo me ye si ho na no eno ano me se du ho de mu a wo ka changam changam
0: eso si amra meto wade
4: tongon si
0: ya to amra meto wade
4: obetu to musa beto omo ampene e mi anyi ko e ye mi anyi kwan no hwe e ye akufo adu aban e bai no musa kunim se bra e kaka ne e ye ayi weekends so ka so ko enkran agbogbo u firi nkran so ba agbogbo e no mu se okay ma enye e ye a bypass kufo ye bypass to e ye enkoko achi no bra wo se enkoko ayi accident si wo so da di oba ndi oba ba na oba di oko so kwa na oko wo se se de si hora
0: se wajimi afa wura wiram
4: obra ka bia bi shawo
0: eh
4: wo se
0: wa ni kuma afa wura wiram
4: wo se
0: wa ni ana oko
4: e si wada e tu wo ye no se trouble di se anyinam e ya na traffic ye de e ti ho ndu be ba pass ma no trouble di se e ya konongo e ya ba pass ye de e yi ti opa eh doctor ni nwi anaba ora le siri ye ti betuba e da me ka masem e da betuba afia hwe ye di ho abro
0: na o
4: se doctor sem bi se eya ye bubu bi se uri panu adue ye ka se uri pani papa
0: die
4: hwe akufo ado ba ya obeye eya bypass to u fi dwa so eya koi a se ka me fa kono bi o bra nanka ayade agbe easy burden papa
0: na ye na maya be dukoti ha obi e wo mantimi anya maye
4: aban no waso no a wo timi anya anwe no firi so no nji ka baaye no na ka se ka de oto
0: first and first
4: wo se odi oba be express road express wo come do chira express road nti no ye be ye bi wo so
0: na de ye bypass no bam kase anya express na bia wo bam wa
4: ba and na se wo du kono wo a ene kono wo tena a ye de radio ba kono wo ni ede kono wo ma toto oto kwa nwa macho toto hwe ene kwa nwa traffic aye sunday to sunday ya na reho eti
0: ife o buma se kwa otimi jina wo jina
4: obi a ye kan ye se abayi kwa yisi kaya ready de da a oye eti ene na wunye na aye usi usum omayinu omayinu fono adena ede he asemu ye bebiye si yeyi otra lenda dora o konkrayan ewumu wona no ensuo bi no so no ne munda ho tie obi e beso
0: okontem
4: okontem awoda se mi si yo ekwan so
0: kiti abi na esa home
4: esa home mo uni mo ekwan na sai dey home
0: ukwo speed kete na uka ne home
4: na mi em wo se enka kanetete aban ka stc de enka o drive with cautious asem we beto no no
0: eyesan o eyesan kwaku
4: ah unse ono so pa so de kura enipa dodo ah fa so me enipa dodo si awu ena wo ka ne se asem we si a ho de be hu eye ministry of force no of transport mp no ma bana release akasee
0: statement akasee
4: never again and so beside the sbu
0: okay
4: Ghana we are living on a poor road. We are driving on a poor road. Yeah, kukum ni pa take life and so that's your penny for your day and fa na me dear etika yakasi yaka etika a kakuma si road sika bebre be ya yam ni ko jetibi nye a overhead ebinam sure binam ah obifa the 4 years in it is place and kwa me de kamia babu a kamia kame hehe me ni initiative will be a wo de system na reke ne mu makra kuma si road no
0: ena
4: e target eno ko na me target ye se ka ka be si ai second ai scratch room block aba bi ebo ye bi me di si hospital aba bi ebo ye bi but we di ye me se ma me ye kwa no ko
0: a
4: me ka ka kuma si road ne ka ye kwa no ko
0: dan pum
4: ya be sei dudu na ya no fa ai
0: play ene play ne bo
4: na nu mo na nu ene play kwa fa so ape over for map
0: na se ne bo Nano mi chote kiti ya mama mi.
5: Gari je 3,000.
0: 3,000. Nano mi ma ya yizi ya onko mra. Ano, almost 7,000.
4: Eso wanko wa mai. Mi ketebe ni na mefa VIP ya 150.
0: Eso wako wa usulu. Wese wo dapena ya mashu. Ape ino anya pressure.
4: Eje ni pwenye ya nebeti kia fa play.
0: Nano ya 7,000.
4: Mi fise bro mentira bimuda.
0: Asa.
4: Ope ni meka sayi. Dabide ey. Na mi yanko wa mai. Mi kote 7,000. Ako ti ademi ya nebeti na u.
0: Adia wa senke 1,500 funu. Zese 3,000.
5: Yeni ya taika kwa eba ya mikasa nanu ya mikuwa ya mikuwa hospital ya meba ya nese kabifa frayta msuda ya bi adia sami mefuma ba na miya amigusu bidu ya kwa nastala nama ya lene kwa sanye kese edi ya bana ya rehu na asimu wa mebe kenyu mikani ya umu idri bebia ya manyo semuno indi ukuyenyu awo saa kwa yisu asema mekani yao na area ku kumasini kakwain wini mi sasa abdi ka 4 years ino kia umu ye wye kwa umu ye ni ahanai abai kapeni abai nene kapeni saata muni MVP abai na nado dango kufu adro ene tata muni nene kapeni wan isi ni wuni ni pakwa mse kupia saa contract ni bae abranti bi ane mitumi na mechere usi papa bi unu umuchi one ne ye gradis asma wati wa mamini di peng mamina aka nchilegu
4: na oye minister ewo
5: yes
4: kumfaye
5: person one Dr. Richard anani ane mkupia saa contract ni bae omu papa ye saa kwa ene diya maye na ye ntusha kapre omo de contact ko tu omo nim emo mo hwe design e ba no omo ye wiya no mo gina so a disk omo wiye na
4: tu mo te wiya na kana asem pa me tie mi ki story na mpa
5: na omo wiya na mo disk na se mo te waka no mo jama ga na ban
4: obinya bi ninti
0: da bi so omo de ba ye campaign se ya ton ye kwa ma se india voice
4: ye obinya bi ninti o de ba papa ka se wiye
0: o me so the bad side of it na me so me te ye no so I'm saying, your mother will be quiet in your mama.
4: Oda, and you're quiet at all. I have bully by you, be ye. I didn't try.
6: ɛnɛ meka mɔma opa mutwa ɛfa to sɔfa kɔ tiktok ne baabi a facebook fa nkɔ ɔmo se saa sika no mbɛyɛ ɔmo yɛ saa kwa nipa ɔdi ani mu mɛkɔpɛ contact buy no ɔnya sika no bakɔ sponsor alliance sɛ matenti ne wotwa mu ɛnɛ ne mefɛ sa meka sɛ abakɔ sɛm akyerɛ wo ne
7: What minister? May I come or red minister?
8: But who can say no? What me actually before offer contract? Ni pa be na ka say contract ye mane maso anya say ba
9: say na o ye
10: e ga ni o ru
9: ma say
10: na o ka say o ga ni o ru me be say me ma ti say for me kan anya say interview bi ahwe o ni wo e ka o ti asema o kan
8: Ghana
10: interview me politician
8: Ghana interview nyina na
10: e ka ga ni di
9: ba da bi I was
10: o
9: ye media person da bi
10: da bi say because si jaja
9: o ye media person
10: akosi jaja
11: ma mi twa so hun se woni ni pe ka sem o ka sem no ba onu ni pa na woni mu onu be di wachinye hwe eti na se yen ebo no ma yasi ye ho no achinye no ho wo diskacha cha ba ye ju sika dia ne dis on ne dis ka ya dia ho wani so ka ho wani so na ho aba ho
9: e odua na se o
11: hwe that is only chance ana ni pa no ka sem a ade woni ma de na men challenge me ka sem no betima ma ba ko mienu abogwa bo ya se cho me be ka sa me ni po minute of ayi hawis o si wo gwa ade wini ma de kro na o challenge ni pa wini ma de kro
8: na make we say
11: e ta de na make ma ka jo say fo kwa tiktok
8: ye de ba
11: fo fa bu
8: ma na ka
11: say me ka jo say we just me
8: ba ye de cost for online intimi am fa
11: me say ma ka jo me say fo kwa tiktok
8: fo fa ni pa ni din
11: fo ku we
8: ma
9: kwa
8: si ba
9: wa ka ye wo ni pa na kan o challenge ni Wahu, eti ni kasa ni muno. Ni kasa ni muno. Me ana me se. Sa onlande ye, eti wakasa notie. Enu ane se, nabi. Enya politis ne ye, nabi. Enya politis. Enya politis kwa si nyabu tre.
8: Enya politis kwa si nyabu tre. Apia oti ase, tidi ya meka nuzubi.
11: Mabu odin se.
8: Ye, oside.
11: Mabu odin se.
8: Namu mabu odin se.
11: Very good. Eti mi bu odin wa se mse, una na, minister na na.
8: Mi pese me tre se.
11: Mi bu odin se una na,
8: I said, Ben Walker.
10: What do you?
12: Dr. Maminyane, we will kasa.
13: 0323 0835 81 0323 0835 81
14: Eti gana fu ewu toto no ene sense. Oh, mu ye media fo. Eti mu no ye twa mo sua mo.
12: Okay.
14: Cheese mo fi mo. Eti se bibi sa o to ye bi. Na no si no, wo bibi kan waka. Se bi ne die ni pa ni na no. Ye de ye wa de nkosi. E di sua ne se se. Ene de mo cheese e. E do ma na ko an ko tom.
12: E da si. Ye da si. Ye da si. Yo. Okay.
14: Mati,
12: one mimi. Agovia.
15: Hello, Mohamedou.
12: Yara.
15: Nyame chedu. Atafa na mwekodi.
12: Ayoyoyoyoyo, nyame. Yanko e.
15: Bato huye.
12: Nyame adum.
15: Mechayi na mbeja kodi.
12: Ya fwa joso.
15: Ah, deri kuna mwekodi. Ya kuse onya mwekodi. Asema papa no kana o wanyina so o hu bi ni ko se dinu be ko igi ke se esi e mun chi na work no o so so ko mo ni papa ni so bo ni dina samba ya ko se o chi o wo to nya bo tre ti ne bi o ho ya wo di a yin na ni chi no e mu wa no o ti re bi
12: okay
15: papa no chi le pen let work as en bi on fan le ko mo chi me da se
12: yo agofia o millionaire e
16: Yo, me kasa firi kwetwi.
12: Aja kwetwi mne nko.
16: Yo, akosi bo fo ye towa, ye nya bo tre. Oh, ni pe bi so bi ka sama. E kunu modina kwan sa. Ano so fak, o di ba nko nka, ye be tre. So we media man, ti so bi ka sama ren kan kosi. Ah, na se bodi mi dia, e fa e risky, o bodi bi bi si je sia na, we dodge, no ja na kokon no kwa. E nya me famo nko.
12: Agofia o.
15: Hello.
12: Inde now I.
15: Hello. Amen. Sorry. Mama.
12: Inde now I.
15: Ah no, the champion.
12: Yo yanko. Da kemzo.
15: Da kropo. Da mislamo.
12: Amen.
15: Jama so so mislamo. Na die ni ya ose mwanyi. Tiwa na wisi le tene na wisi fire. Na woka se tume se ne betinya bo man kan kwai no. Etin edili. Ora obi o fan ka kwa tu dia no ba dia o se ne odi ba na mi yem chiche no obi dia yem chiche no ba jama ku de sunu dada e le na wa kwa tan che e no ka se ma tre yen am je ti akwa ni nti nyanye na mi ni o ya ti pi ni nti o mpesa ye o ka e na o su sa na obo o no de sunu dada o e le na wa jai nyem
12: akwa si nyam bibi na akwa si ndp ma me na wa wunu party no
15: unyi bibi Mm. Boka sai na mu keni na meme katafu ya. Be hunga bi ada ku pini gina.
12: Okay.
15: Be men katan ko du won ti no. Ba bi ana kwesi din fa no. Because of say ajama so ko bo Allah din ti eni obeye amanyetem adipani MPP. Ba so no kwa na ajama so ka.
12: Okay.
15: Me da se.
12: Da ku pe ne nyina ye ko. Agofia.
15: Amizia o.
12: Ine na wa obaye last call na fe ye ko Dr. Dawud so.
15: Akwesi so kan kete fi so ko baye amfa yo.
12: Pepe.
15: Oh, why starting program kama wa bo pa ya mo bia ni agi. E fi ko du ba be fi mo ye ye fi yenche de no, ye yenche program no. Mo ye sa na mo hai.
17: Kafra, ah, David Kwara.
18: Kure mu ofepa no no. Asin kusi. Mu ofepa papa.
17: Ai, akwasi bo afọ anya abọtẹ. Na nime bi wo hono ma obi ta anya abọtẹ na won kan ni. Aja ma so, o kan na kure. Eh na kure na o kan. Ni pa ewu ni ya ba ko fona ewu. Ni anya abọtẹ, anya politics.
18: Okay. Yeah, that's it. Ayo, doctor, sir, ewu no to to aso se wo kan so a mo shi for kan se yale ya na
19: yelwa me
18: na ya se nyanya ya nko a aso na ey
19: ene aso se
18: ka kra o bi fi amo na ya na ya se na bonungu fan club nyina obi asu
19: se obi e na obi fi le bonogo
18: aya
19: kwa so kwen shi asia bonogo anomi we ya
18: kanomi
19: Baba de lebuga yelle.
18: Lebuga yelle. Oh. Ha, and now de aba.
19: Am de aba.
18: Adi we ne bi wo na kabam. Na ma me na menim nipa kra na wo pe no. Ode enso firi garden nim sa na be gusa de we ho.
19: We ho.
18: Eh win. Me body. Ebe go a me kosku me do pe na mani su birime. But that's obi kire sa de nim. Okwa se fia ya e obi ba ha na me kasa sin we. Na o ga se na o de ato obi. Nyamse na menini pakro wudin kro.
19: Ai sofo ai
18: Angola. Ai mi do opene mani kum. Ai o difo Angola na beche chiremu sa.
19: Mo kra da no.
18: Ese. Eti afi na mintimi mi nana soma mintimi nko. Mi soma mintimi nkan chere mi nana. We na ngasa no tumi wum.
19: Oh yes.
18: We nu wan kasa ngasa no. Na kaba for the yeduma papa.
19: Onse we na ye omu ahodo mi ensa.
18: Yes.
19: We ye Kiban Oregano. We na friend Kiban Oregano. Ene ye wa konfentikro.
18: Okay.
19: Ene ye wa tamiewu.
18: Tamiewu nie. Tamiewu susususu wone ni nua egro so se pa.
19: Tamiewu nse bia no. We ne leaf of life.
18: Ai.
19: Ha, ne button ka ne man kasa wo.
18: Wone se yemfana ba ne dua wo. Ye de na ha ba ne dua.
19: Wone se be bia efa bia
18: eh. Aya na ba.
19: Na ba. Yes.
18: Ti to ho fi free pekese.
19: Na omo na ma. Wone se egro tamiewu. Ena Kiban Oregano. We Kiban Oregano so ubu ni sey na we to on feature enu be 2 weeks no na fi free
18: na je se enu anyini
19: enu anyini yes ntisa ade mi enu we won se obi wo wa wanya liver problem won se hwe aban no
18: se brebo
19: omo stream live of
18: Facebook
19: omo aban no we e tamie ewu no leaf of life
18: yeah
19: nti won se o de sum ne hwe ne tension no won se
18: aye tick yes
19: emodu na we internal organs no so we hear liver
18: yeah say ya
19: say the liver no modu and na so ni pedua no inside
18: yeah
19: and na we hear we so on say we hear na haban na
18: eno so modu
19: yes it we represent liver Kiban Oregano
18: okay
19: and na tamie wu no
18: a leaf of life no
19: leaf of life no represent liver no
18: okay
19: na tie obi wo ha wa ko hospital oko ene yase wenye liver condition bi na based on that no the liver no bi abe 40 and 50%
18: or
19: 60%
18: enye juma
19: per bi a LFT report no liver function test no report no chere say bi abe 50% enye juma na 60% enye juma liver no so nko na ye ni pedua na kwa bi nso a se e damage sa eno a timi san repair no back
18: ono no anya Never as one accident, no.
19: Yes.
18: Or no, be me any criminal.
19: Hey, say, oh, I hold it when you hold it, Kakra, to me, Sam Babak. But say, a cobasa, na a per se, a babak in 10 temoa. Nippon of fat, sir, have been you, Louis. Kiban Oregano.
18: If you remember Facebook, we don't make idea yet, Tremonenos.
19: A fast, I have been where I found Kiban Oregano. No, a far, Tamia, we know, now have been at the account, see. Or can you, no, boom. ɔwo kro ho kama don fa ngua de mu na ɔmo bɔso ɔbɔs ɔbɔso a na ɔde akaka duro kakra de atum nti ɛno ankasa ensuo befiri mu aba na ne mfa ensuo ngu so
18: wo nua ensuo beba
19: ensuo beba
18: befiri organo no mu
19: ensuo yes na wachim ochim ensuo no a na wanom anopa atremienu anure atremienu onom no saa for 21 days enedio no baako on san call back to the hospital no mo repeat left in and as a liver function test no mo hwe ana mo yes scan no mo hwe se ne liver no I sign e baba ka na se
18: and to me
19: you know se time you need leave of life but we no so o time na obi wu we come for doom for we no yes
18: e ti kun
19: yes oh se obi nso wo bp debi a oda bp adro so 7 am so kra ma ne be man ya adwuma oba bp nti ene chese na tin kenya article ne o djojoba ofa tamia wu na haban ni se ya o wa okru ho kama no ape jene enya santi jene normal jene ya akese ne bi slash jene no utwitwa no wa yi no ne car no ring no miansa
18: ayen twa no se de ye de ye mashup abomu
19: no mo no ayi no ntiantia no miansa now they aka leaf of life no ho sei na wari anopa wo sori a wo ni di ye no now the jene na ka ho no wari wa no musu eguso ansa na obedi dia wa didi ye to aso sa be 7 days na check obi bp no be ho se de bia be check no na
18: eba form
19: na eba form
18: ti du de se se dru a
19: edu de se dru a na
18: se ujai ujai ma biu
19: ma biu we a leaf of
18: life ani amote mo amwo bp dru so no mate de
19: leaf of life tami ewu no na tami ewu kro ya anso no ana metimi atro odin egu so apia kubi saa 7 times na ma atro akwasi boafo me fa fofra na ma atro akwasi boafo na ma ka ne mie
18: na bom se
19: me mfa ne anim no entare mu
18: se e kire ne kire
19: kire ne kire betare mu se ya wa ahoma aye de kire eno so ye dua
18: ene ane atwe na homa
19: na atwe na ahoma na ye de akikire se ne ya peja bo de ato ase ne ye de bo na to so ka mo ti he de bia mo beko
18: ye nim bia ye nso so
19: ne nhia da
18: ti mi husu oba pena ma ye se ne ma tare dan o se ya na ko se be twem
19: ohu ana sa corona se tro anim ne anim ne ka bom nso a ye kan anim no se tare mu nso a mo ntem ntedda
18: ene se ti mi de ye oba akra
19: na me de ma kire duro me de duro na me kire
18: Monogo. Ni ya hwese bia ho so betimi afa ho a.
19: Obi wa so dai a, na oni oba e din hiemu. Bem oba no oni bem ma din hiemu wo dai mu.
18: Eh,
19: wa yesa enko. We su ya leaf of life.
18: Mhm.
19: Oti a, ohun, na me ewu no. Wo betimi abbo no sei.
18: Mhm.
19: Na wa ni sei. Na de ahye wo sumi ase.
18: Mhm.
19: Ano so eno anu.
18: Mhm.
19: Ta me ewu. Ohun se obi ton ade a ohun obi di dwa ose ni hu musika ane na ade ni yato
18: waje wa mani pa kon sesa u ko du dwa ase ni hu musika
19: o pa me fanya rekra fa tamia wu ni se na kambom se na fa ahoma ma ade bo tre no na chichire o chichire ni se ya no abon po ade na wo ton awu musika ni gum fatum eno anu
18: wawie nsakron me yimi ehwe
19: obi anya prostrate odun sa adiso mia na yase ansa na junsa na ba
18: ya kaba
19: ya kam ye nu ebom tam ye wu no na leaf of life ne ya ye drama na junsa ne batet tet tet
18: dina da obi pipe no
19: yes
18: obi pipe no
19: obi obi esisi ya
18: bo number ni mam
19: 0244 88 88 64 64 37 0244 88 64 64 37 37 so uti mi dua kiban oregano e wo fi a
18: wo de wan hwe kafro
19: ya said the centricity ya
18: ah
19: won say hwanpa
18: ani
19: wo sori anopa wo de ti bi a obanu bi a
18: no tin ha ba no ba ko atun
19: na fa tun
18: ni e dotugu
19: ma immune system no e strong
18: ni e twetugu
19: e twetugu nti wo ba mi fi a wo bon sema dua no bebere
18: ah ni hwam soso
19: yes
18: wo do so di gware kwa no am pa ho abeti ma da wo
19: wa wo drink a wo benum kra wo hwe gu adem si a wo ti de
18: ti ba ko tu
19: e ne lemon na wo twa ne
18: around bi sai
19: na she ho na ja wo sipe ne kakra kakra
18: Se se se nyawo na ba kire pa no a wo ye twa kwoto agu
19: o ye se de bia mo dra na mo dra agu
18: obi twa agu no e yo bi so duro
19: e do a na me
18: o hwem
19: yes
18: o yiyim
19: e bia ye duro actually including insanso no
18: ai
19: wa odo mienu
18: o e bro
19: ye wan sanso ba ko bi ye ahoma
18: ai
19: e ne ba ko bi e si ho a e ya se e si wo te se e
18: a se pupuna
19: yes e bi o ha te se nunum
18: ai
19: Obia wanya syphilis. Na tran ho be 20 years na syphilis nko. Ya de nsansono na keka pa no. Eye aduro ma na achepa ye 21 days na nsan eye syphilis nko. Yes. Na obia nya o seye. Na ye de ne nyina seye. Ba ye aduro sa ye seye aduto. Ya to na du ye aye no. Ya ye no. Obi wa kra ese wa kofo obi ba obi yere ese obi wa kofo obi
18: ana ya ti ade agunu so
19: ti ade agunu so da bi ba bi nso de twifare
18: a twifare
19: o nso de twifare
18: a twifare ya na tai pesi kra de na ho ay tan tan tan tan tan
19: ba run sen sansono nso kan ho ehwe
18: ehene
19: ana sa ya re nso kan e ba
18: ehene exen sansono ya
19: but ya de sansono e ye drum ani pa no na ya ta wa de mu ya no ama no
18: wo de dware insansono no
19: yes
18: doctor
19: na ni nyina beko
18: minim owura bi na nsan ne ba ne haseya beduru haseya na ejai e wo hohwa na ese de e kono na san ba awu wo mfie bebere
19: me fa ne ma
18: me fa ne ma
19: de ko kwa ye mu a ya why enubra enuya ho do ma ko ma ko 21 nti ye kwa wonim kwa fa so efa eboba maako maako 21 nti de ebe wa bia na eja aboba no baako atoase de ebe wa bia na eja aboba no baako atoase eno nchese bia spirit bi nti na eja aboba na atoase ene ye de accounting no de wa nua hodo maako maako 21 ne de ye adura ma no ye ba se ya kenten ne de ye kenten butu so a ne asanson e de atwa ho kanko ade che so a ne ya de gukuku omu ya no a na ode awohoro
18: de ho no a
19: ode awohoro ode awohoro ho ani na ansana ne nyina ahye
18: e ma bio bo number
19: adro ye na ye no nyame amfa anchewa
18: untumi
19: ye
18: na se de ye woke
19: ba ye se sika penti
18: ni pa bebere soso kasa kwa
19: yes
18: sika penti
19: abrawane ya mayre kura so nti daud de nyame de acheme
18: papa
19: yes na ofre 0244 88 86 4 37 and then nije mro so ma me su wo me office adenti yenu ya baabi ni ne kuna ware 21 good years omu nya wo I mean 2 minutes. Answer me, Kasa. 21 years. Anye, you much ni anye. Na ubi chira omuse mungo Dawud wa neba. Oni bili na meye. Ombeji adru first one, second one, no banana.
18: Na bema ne kan say.
19: Nyem meyere no. Obanu se
18: apahu.
19: Eh, gusi ye ya be mudro mo omuye ya be mudro mo. Ene be 4 months ni. Na enti o monka bi. Ene o ho a. Oba no de akwara no. Ene ne kunu.
18: Wa wo no.
19: Awo be ma. Amu de ne be kire me.
18: Hwe.
19: Ene ka sem so kra so masan de na to Dawud.
18: Ee ne jisu ati school. Se se de.
19: So se ya na meni
18: so. Obesu.
19: Aden na.
18: Se ne ko na edene ma wo mu.
19: Ya nka me nsem fata.
18: Na nyame afa wo so.
19: Nyame afa me so. Enti obi hwe ya na obi tie ya. Na ya wo se ma. Enya ma hode na emi tumi na mum nipa ne nya gidie no ntua na mon se we ya ka sei se bre wo mne edie studio na anka anka obehu omo aya mo ma wo
18: yes enko dance
19: e dia dance wo ya adwuma ya adwuma no papa
18: sir
19: opening bi e wanya 74 years emfi edu oson 9 ne be man ya adwuma
18: 74
19: yes
18: alfa ehia to de no
19: yes ono na adwe ye ne se e yenyini ntom pedro bi abi
18: ya wo kwa yi obetimi de ba ko bi adi na chiri akopa na no mu no
19: unim se 74 years kra na se wo feel bon no
18: nanka
19: sa bre no na ye bon no wo time no
18: na wo kwa yi ni kwa sa wo ho akọ
19: na opani no 74 years no se obi na omoti ho no mo to ware na ware to no mu ana ba ko ka omo asa nkomodie mu na ba ko se eh Dawud de o ya de wo me ko no aboa me pa nka mere jam na ja nto mo to ware na
18: to ba na sum
19: eno bo pri no bisa no no so me na atofo m kra me call da wood ho no a page asisi ade
18: a page o a page
19: je da ade chi ya no o chire no kwa ade chi ya na da o ba de so kra pa minua na me tumi so
18: come
19: na to adro so first one ono so no adro no first day second day third day no am ma che be me ya na me program be radio so 5:30 am and nti no ya na me sorry ntempa na opening na started frame be no 9 eba no no frame o frame o frame me pick ya no si Daud eh why are there me tell are there
18: apeja
19: opening ni baa kra no boem ade
18: hwe
19: why are there emuodu emuodu
18: bo number na mami 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 37
19: apem so e wanifa apem so wo pakoso ha babi apem so apem so wanifa nya pakoso achi wo apem so
18: eh unu me bi apem so oh apem so ha babi anabo
19: mami bi e wanya
18: stroke ana wo kote ho babi e wo ha ya wo ya
19: wanya stroke na stroke na wanya no wada fie sa 7 years nti abusu anyi na twen se bebi adu no
18: omo pe na ka
19: wo frim na se oda ho onti mi sorry ena ne na na aso radio si ni nche na otie sa na otie se Daud ye ka Daud ho asem ye ka Daud ho asem ena ka kire ne na na ne se mo fa mi nko papa yi ho ne na na ne de so ya akora wan fi nti
18: e wo kote
19: yo good ona ne baba akun ba se o ba be sesie no ne kasa no kre ma papa wa emre no ka kire ne ba ne se mo fa mi nko Daud ona ma fa ma nko Daud ona me wu a me se samanti asia me ne mo be ye unim sa asem o ka kire ne ba no ti e bo ne ba ne hu no mpeja no mba mpa nso no wa emre ba unim le nyame aye ye ka se ibosu mu nyanse ni abrewa ne timi nante
18: hwe
19: ozo doctor mi timi bodo mpemu kra o
18: ne fe
19: asi di ye ka se obi anya stroke no da ho a
18: I'm sorry
19: I'm fan of me ma ibosu anya ne ma sabi o ye dro wa ye ba ko mi enu mi ensa na hoto ma ya no nkyere se dro ni ho wo nhi a wo yare na dro but obi hi yare na dro a na wo ba Daud heba hospital a zi aba na ya ba no kra da ye hu Edru baby a ehwe o yade no ehu ya edru bi a mfa nse me yare sa yare na akosi bafo anase kweku anase sa yare kro na no de aba unim se ahaban bi a me de beka akosi bafo no aso no de me de beka eh kweku anase bi a enya ma bi ho se ehwe ansa
18: sa
19: enu na Daud heba hospital se atnase na wo banko ade inshallah baby a nipa ne hwe mfiri anase off owo bia no otim bia no on your friend 0244 88 88 64 64 37 0244 88 88 64 64 37 37 when him say obi o ha sabi nisi si o e free nisi si say corner to us no corner na asini na amfanchi no o sir yes nisi si e corner to us e corner to us e chepe ho nya nya adwuma o sir be brain na hu se ọwa na ne 9 ọhụ 833 ne 9 mienu ne 833 na ofili se ne naase hyehye ne te se de ne 9 no esi gem nto start so ohu saa de na afi bo hu se onante a na ne 9 no ai tududu nti aso ọtwe ne 9 ase e de saa ọte se ase blade bi twa na yase afi bedu ba bi no bo hu se efiri na yase kọ ne nyina anya adwuma bi o ba nipa no kọ no ọte ho se ya obeka se ọye normal but o ka kire ne se bia on sorry a ontimi sorry na no so e ba na nipa na nhwe yi a e bra e che no na ne nan na e fon ye nketenkete
18: ah eno na ye ne sa no
19: yes eno na ye ne sa eno na Daud se se e ba ohun se aduro ye
18: o ka sa na duro ne ba
19: aduro ye ohun hwe prekese
18: ai
19: o ko to se prekese di esi wa o pa wa na bena na e wo hun ni nyina ahia wa sa fa hun nyina ne jano be bo sumu miensa obe kona asan fo mo fufro
18: na akuna faso
19: yes wu dua bi e te sa bi e bi a wo ana bena na
18: esa e de fufro ba no
19: de fufro ba bi a na ni pedua ko e bi a wu bi a nti se
18: wo na se ka se kura no
19: wo pese wo ye stroke e do ye pa fa prekese ba prekese no enye na ba no na ye de ye dro ye wo ye de ye dro
18: dua bena no
19: bretia bi pobo se ni pa na sorry
18: so
19: e dro na ye ye no Dame a chema dro. 0244 888 6464 37 0244 888 6464 37 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0204 0 nso pɛ bonogo.
18: Bonogo
19: de
18: ye. Yo.
19: Na wo pɛ bonogo bebre nso amenya
18: ye. Yele.
19: Yo krapa Oud Metro FM Junction hono.
18: Okay.
19: O de osi house okoda Oud. 24/7 Obi ti ho a, wo ba ya odo beba.
18: Yeah.
19: From Monday to